wafrewom na suye na na wafreye wabu ye bi eti na wafre yesi di pado bebre na suye wa.